0: يعني
1: فري خوي هنگج
0: نيدي فتت يوتي نوني هي لاتا
1: ارمن دي بفاي نو كلا فين هنگج دي هاري كينا هاداني مي توتو كجا ايدالا فين دي اي
0: اي كني كون قال واهكي نو داني ني هاو جي بلا
1: نوني كي هما تيدكي هنگج ميگه نيكمگه هنگج
0: مي دم ورو
1: ಹಿಂಗಮರ ಜೇಗೆ ಆರ ನೊಬ್ಬಳಂ ಅಮ ಎಬ್ಬ ಸಿಚ್ಚೆ ಬುಣಿ ಎನಗ ಒಫಂತ ಕುಲ ದಸ್ತಂ ವೆಗೆ ನೋ ಮಿದನಿ
0: ಉಮರ್
1: ಸಾರಿ
0: ಉಮರ್ ಹಮ ಜೇಬಲ
1: ಫರಿ ದೆ ಮಿ ದರಿಫುಲ ಕಿನೆ ವಾಣಿ
0: ಹುವೆ ಅದಿ ಅಣ್ಣಾನೆ
1: ಎ ದರಿಫುಲ ಕಿನೆ ಮಮ್ಮಿ ಅನು ಲ ಗೆಂಗುಳೇನಿ ಮುಣ ವದ ಕಿನೆ ದೆ ಗಾರೆ ಹದಾಣಿ
0: ಕಾಲ ವಾಗ ನು ದಕ್ಕ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಕಮ ಕಾ ಹಿಂಗಮರ ಜೊಹನಿ ಮಾ ಮೇ ವಗುತು ಎ ದಿ ಐ ಕಮ ವಾಣಿ ek bena anna ne adi ene ek bes ti lobi lobi dare fraka tura ko hore vene no e bi mamma yaki ham jila umaran huwe ame de kos ko kame nukure unas maafan gidi fa message phone wala yan ek ko
1: na ba na mi he no ne ki ene ge bisnu ma fikur warat tafatu ಆರಂಗ ಇದೆ ನೊಬ್ಬನ ಏನದೆಂ ಎಂಬುರಿ ಅನ್ನಾಣಿಕೆ
0: ಟಿಕಾಲ ಮಾಯು ಸೇವಾ ಕನ್ನು ದಕ್ಕ
1: ಎಬೋತೆ ಸುವಾಲೆ
0: ಮಿಗ ಟಿಕಾ
1: ಇಯ ಬಾವನೆ
0: ಕುಂಕಾ ಸುವಾಲೆ

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إككو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكلانجي بابريا دميهنج تمن بابريا فهي خيانة ترويجنما تمن رسكلانج إباميهن وكي ودقن فاهشيمه.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ಗಡಿ ಫನರ ಮಿನಿಟ್ಗ ಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಫನರ ಮಿನಿಟುಗ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಖಂಡೇಳಿ ಕೊರಾರು ಅನಿವಿ ತನಕ ದಾಂದೆ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹೊರತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜ್ ವಂತ ಮೊಳ ದೆನ್ವಡಿಗಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂಬರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾಗುತೆ
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
0: ادي هندت من رسكلانگ منزل تک منبر قربيمه دوسوي هيكي گودوي فاوا ايها گوندي فدين امبري اتوي جومداندني
1: ابهي هولوي هندك بدل وي جومداندني لش

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗೋ ರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ದೇನೆ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ಮಿಗಣಸ್ತಿನಿ ಮಿರಿಯಗೆ ಮಗರಬಿ ನಮಾದ ಬಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾವಾರ ರಿಷ ಮಿರಿಯಗೆ ಮಗರಬಿ ನಮಾದ ಬಗುತುವಿ ಹಾಗಾಡಿ 23 ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗಣಸ್ತಿನಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗಣಸ್ತಿರಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ವಾರ ರಶ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸಿಯ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆಣಸ್ತಿನಿ ಕೇರಿತಿಯ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೆವ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದೊ ಮಾದೆ ಅಮಾದೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಯಿ ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮ್ಮಿನೆಟುಗ ದೆಮಿಗೆನಿಸ್ ದೆನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تیسوی کیرت قرآن کیاو دنگانی کاویس کوریت دانی ہدایت گمک می پروگرام اکو